Predhač s tým započnú, što so vodmije a dokáľ si môžete dojenč abo doječ. Mám vodprajenie, čera som vám prajva, zo bude přichodná rieč na hodžina z Mirca, dženca štvort k pančicach kukuje, ale sme čera potom zonili zo tute zaredovania abo zo tole vúpadne potekým. Posiedzenie ze zmiercom abo zetkanie ze zmiercom dženca nebude. Štož bude je posiedzenie Gmeinskej rady Ralbice Rožant, dženca večer na posiedmých sedrný gmeine ve Rožinče a tiež Kruščicach zetka so Gmeinská rada tiež dženca ale 19 hodinách ve sedrný Vúžica Gmeinským a kultúrnym centrume Kruščicach. Jutze, večer, 6. je 28. koporský turnier starých kniezov vo pokal Sapsko Soku a na športnišču Kruščicach. A zjavne posiedzenie zviazkoho předsedstva domoviny bude jutze, 5. večer, 7. na gmeine ve Kruščicach. Tež prajene, to je zjavne posiedzenie zviazkoho předsedstva domoviny a tam pôjde miestrujem vo aktuálnu situáciu župy Michal Hornik, ale tež vo dživavosť rady založby za serbský ľud. Ve Riečice voteru so konstudenia letuše vúžiske rybarske dny abo týdženie. A ve Vochozach zmeja vôjky svedžen tam spomínaja na domovinsku skupinu, ktorá šia sa tam založila. A nimo toho zmeja tam potom tiež vôjky svedžen pri Brožni, pri Švelovej Brožni ve Vochozach.

0: Gespräche hier Preach, Runja Hakle, hier Savot Meo Fuen Kongress, we Finske Stolice Helsinki. Gak, welle, wirja, pak poprom, schulak, ja, schulak, ja, won nach, und nach, menschi nach, a wenu, ja, so, we, wutspeer, tutem, Jakub Wutscher, jesseras, dem, Sabirau.
1: Proschu, wotschinche, wutschbnitzu, Demokratie, heute, na, stronetzi, advatsitschi, da kleklinchi, dżewertich, litnikach, na, serbskich, wischi, schulach, pschedmetsche, tuarsch, no, wieder, schako, je, sakoinste, sapisane, so, ma, so, na, sakskich, schulach, wo, serbach, an, na, und nach, menschi nach, wutschwatsch, dola, to, je na kujže šuli hinak vidjana vočarjova, kotraž je navodnica Radvorske vyše šule a tež sama tovašno vidu uvučuje.
2: S moja nastajena sem, s moja politiski aktivite sem, ja to vizo, je vulku važnost na to kvadu, zase to ve moje vučbe uvučuje. Tak nija jo 9-letnika tovašno vidja, a tam je tun tema pod te vulki tematiki pravniski stat nucka.
1: A tež kitro vopšen je vopisane, kajž možu to z vučnice vučitač. Tola, kujže vučo tovašno vidu, de nähe na serbski schulach tak engagowane kaj nawodnica radworskie schule
2: gavun tute pemabiki potom wopsahuwe we wuchbe psesaji dam jo mi potom takets preine da wieder des wulkojila faluje dokes ja ne mozu kujdo wucha kujje jin hospitovat ston we wuchbe jaji jen moze wieso na zapoczatku schulskolita schetze na to pokazać musice na pemabiki menchine sobu wop kichbuat a sobu zapsiet hat so to potom wopoje bo kujdo wuchara tak chini da ja ne mozu wam preich
1: frisojo sinti aroma jo a danska menchina niemski melina kujde pat schitkim schulariam Zakon ju znate byč, šojedne, a žralbicach, voklecach, kulube, abo slepom do šule kodža. Hinak je to s europskimi menšinami, tute su jenoš zdžila v obstatk vúčbneho plána husto jenoš jako opcija, kritizuje serbske modžinske tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam so chodzi to vôpravde tiež pak v předmete geografii objednovať znanú na ukátu ládať, že v kotrých regionách mo druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodžio tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kotiž napríklad prízojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národne menšiny vo sebe veľa kvíle hodžinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom pola tamnej menšiny abo kajž v Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vúčaka tovašno vede Diana Vočarjova tému takhle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma púčovanie ľudu. Tam ja to nareznú. Tež in vúčo, kotež nima vo tým žiadne vúľke názornenia, abo kotež sa za to nezajmuje, tun závešte potom do tých vúbokých tému, potom týšte dalšie európske národné menšiny vúčo. A zda ja zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokež tam dobijem si vúpoče tým systém zabírač.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysvapónym a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute Lidma na Makáš.
0: No hej, jenčak mu na šulách tiež prosť, že naše přinožky sú budú vúčby zaplesť na Makáče tute na našich stronách internetu a v našej app MDR Serbia.

0: Tak je. Polícia z G.
1: V Bielej Wodze je sa včera v tamnišim riesaku balilo, a to po celom tvareniu. Zranil sa tam nikto nie. Škoda vúčinia 1 milión euro a fachovce te môže hakle od punžele za príčinu vojenia sledič. Tam má sa spalený materiál najprv raz vokvodnič. Mies punžele a útoru sú neznači viacera auta v budešine vopškodžili, a to na Hansa Eislerovi a Rösker Soe Droze. Při štyroch autách skoncvachu vokna a rozkrabachu lak, mietzna škoda v budešine vúčinia 1 000 euro, a tež v Radebergu bechu mies punžele a útoru vandalojo popuču a sú doromade 1 000 auto vopškodžili, škoda tam 5 000 euro. V Budešine sú zastojnici útoru poponiu 37-letného kolesovára kontrolovali, kež by po štíboru i droze kolesoval, muž mieše nímale 1,5 promilu alkohola v krvi. A mies Mivorazom a Hamorom je čara rano šofér auta kontrolu nad jezdžidvom zubil, zdrohý zio a potom do Ščežara mosta prasnu, dvěča postaletne so zrani a dobeše do korone, škoda vúčinia 70 euro. It's gonna be a good night.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Všetké 57 miestov a gmenov v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinove teleskop ve Vúžice. Na čarovším posedeniu miešča a miestnanostov okresa podpísachu list, s ktorýmž signalizuje svoju podpieru za sledenský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďane požadanie zapodať. V piu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európie so tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro platiť a v najlepším páde konc 2030 let započať živač. Sábsky šulský a zetkavanský centrum v Budyšine dostane novú menzu. Ju chce krajnoradne zariadhač do konca 2028 podľa internáta na tvarič. Kajše z Džilina naprašovanie je zamio novotvára sábskym šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čerovším posiedzeniu miešča a viesnanostu v okresa podpisahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpiru za sliedženský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežďany požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozšúžiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliarde euro pvač, a v najlepším páče konce 2030 let započete dživač. Srbski šulski a zetkavanski centrum v Budyšine dostanie novú menzu. Ju chce krajnaradný zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajže z Žilina na prašovanie je zamienu otvára srbským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžulský čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom jace mistná, šako má so tu chvíľna jedžonia na dvie riadovni pretvarič. Hišče nima budeský krajnoradný zárad, kýže nošo komplexa přizvolenie za spechovanie, dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pvačič. Miesto Kulov užíva srbskú komunálnu paušálu zamianie za spechovanie srbskej

0: V našem programe tu serbskim rozhlasu venujeme so pravi dvojnim narodnim menšinam, zaujšče znaječe tuto našu tydženskú rubriku a Runia Hakle je so vodmiu fujen kongres ve finskej stolice Helsinki, vo kotrem však sme tež rozpravili. A kak ma so to na serbskej šulach venuja so vúčerio tež narodnim menšinam ve svojej vúčbe? Jakub Vúčer je so raz za tým vobonil.
1: Prošu uvočinče vúčbnicu Demokrati hojte na strone CA20-či. Takhle klinči v 9 letnikách na serbských vyšších šulách předmeče tovaršnoveda. Šako je zakoňce zapisane, zo má so na sakských šulách vo Serbách a národných menšinách vúčovač. Tola to je na kúže šuli hinak vidiana vočorjova, kotraž je navodnica Radvorskej vyššej šule a tež sama tovaršnovedu vúčuje.
2: S moja nastajena sem, s moja politiske aktivite sem, ja to vizo, je vulku važnosť na to kvádu zosoto ve mojej vúčbe vúvúčujem. Tak nie je 9-letnika to vašno vedža, a tam je tým téma pod tej vulky tematiky pravnický stát Nucka.
1: A tyž kytro vopšerne vopisane, kaž môžu to z vúčnice vúčitač. Tola, kúžde vúčo to vašno vede nie je na serbských šulách tak angažované, kaž na vodnica Radvorskej šule.
2: Gavun tute pimabitiki potom vopsahuwe ve vúčbe přesadí. Tam jo mi potom také sprajne ta vida z vúlko džila faluje, dokáž ja nemôžu kúždo vúčo a kúždo džin hospitovať, čo on ve vúčbe džaží. Jen môže vizo na započátku šúsko leta šetce na to pokazať, musíte na pimabitiki menšine sobu vopkičbovať a sobu zapšieť, hať sa to potom vopodže, bo ja kúždo vúčora tak činí, to ja nemôžu vám preč.
1: Frizo jo, Sinti a Romo jo a danská menšina nemské mieli na kúždo pát šitkým šulariam po zakonju znate byč, šojedne hač ralbicach, voklecach, kulube abo slepom do šule kodža. Hinak je to s európskymi menšinami, tute sú jenož z džila v obstatk vúčbného plána husto jenož jako opcia, kritizuje serbské modžinské tovarstvo PAUK. Čvonka předsedstva Luisa Vinarec namovia vúčerio samostatne vážne v obsahy do hodžiny zaplesť.
3: Tam sa hodí to vôpodže tiež pak v předmete geografii objednovať znanú na ukátu ládač, že v kotrých regionách mo druhé reče mamo nimo tých hamských rečov, čo sa tí hodí o tiež pak v stavizne, abo tiež došno vede vo pravách v tých menšinu reče, čo to pravá maja znanú Serbia, kociš napríklad Prizojo nimaja.
1: Na koncu pak rozsúdži Vúča. Na Voklečanskej a Ralbičanskej vyššej šuli si za tému národné menšiny vo sebe veľa kvíle hodinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskej vúčby, kdež je rejovanská skupina na turnej s hosťom pola tamnej menšiny abo kaž v Voklecach pri vúmenie z bretonijskej šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vúčaka tovaršnovede Diana Vočarjova tému takhle zapliče.
2: Tež v staviznách sledujú na tom téma púčovanie ľudu, tam ja to nareznú. Tež jen vúčo, kotež nemá o tom žiadne vúľké názornenia, alebo kotež sa za to nezajmuje, tun závešte potom do tých vúbokých tému, potom týšte ďalšie európske národné menšiny vúčo, a zda ja zgíre si nemusú, že sa to tak husto stave, dokáž tam dobijem si vúpode tým systém zabírač.
1: Tak žiada si návodnica Radvorskej vyššej šule lohký a spiešný prístup k zmysvapónym a konkrétnym informáciám vo európskych národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Sakske, tute Lidma na Makáš.
0: Lohko a spiešne? No hej, snač môža ve vúčbe tiež naše přinožky vo národných menšinách vúživač na Makáč, tute na našich stronách internetče a v našej app MDR Serbia. Na knefek stvočič a pas beži!

Aj zmija von a nauku? Ma, dženca skere nic. Dženca kodzajú ľudžo s predešnikom přes miesto, až tu iš svoj zabudže tundrie zboha zmokne. 8 hodín, 8 je.

0: Polícia z G.
1: Mies miło razom a hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubil. Zdrohi zio a potom do šťežora prasno, dvěča postalitne so zrani a dobiše do koronie a škoda vúčinja 7000 euro. V Budyšinje sú zastonice v útoru popodňu 37-letno kolesovarja kontrolovali, kýž by po štýborovej droze kolesoval, muž mieše nimale 1,5 promilu alkohola vykry, to potom by ze sjezbu. Mies Pondželu a Vútoru sú neznači viacore auta v Budyšine obškodili, a to na Hanze Eislerove a Röskosove droze pri 4 autách z koncvachu Vokna a Roškrabachu Lak, miecna škoda v Budyšine 1,4 euro, a tiež v Radebergu, tam bychu mies Pondželu a Vútoru vandalojo popuču a sú doromade 1,4 auto obškodili, škoda v Radebergu 5,4 euro. A vulka škoda v Bivej Vodže. Tam je sa čera v tamnišim rezaku palivo, a to po celom tvarinju zranil sa nichtu neje. Škoda vúčinja 1 milion euro, a fachovce te môže hake od Pondžele za príčinu vojenja pýtač. Tam má sa najprederaz spalený materiál vokvodnič.

0: Zvočiny so dženca rano rieči. A što čítame v nujnách?
1: A to palátame raz do serbských nujn, tam sú včera na štvrtej strane neušenný obraz vozevili. Handri Baumgärtel je fotočino a vidieť je bačon na polu bala bačonia. Popravom sú bačone ježo sreč augusta z Užice do juha odliečeli menujúce po tak menovanej vúkodnej čare do Afriky tam ste. A bačonský bačon nie je nekeke močatok, až v serbských nujinách dali ste, tu nie ježo, aj mocné a staré. Je staršie zvierio, nie je tiež nekak odlieť druhých bačonu skumdžio, nie je zranené a zamože lietač, ale dlhož ve Užice pícu namaká, so je mu tu jara dereče. Ale ja pak dobu prajč, ja som přeco pyši kemši nedželu na dopojnče, to toho bačona tam ište nesem uľadal, sná tu na rajnče koči a pon niečo druhé přestoky čini. Ja, no. Ja pa toho še nesem uľadal, škoda.
2: To dobiš snáčem o sobotu, tam stáš.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkovanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajnaradny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Žilina na prašvanie je zamienu otvára srpským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule koďa, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vumenenia za zastaranie z jedžulský čič. Nimo to je s tým v šulským tvaruniu potom jace miestná šakoma so tukvilna jedžona na dve riaduni pretvarič. Hišče nima budeski krajnaradny zariad, kiše nošo kompleksa přizvolenie za spechovanie. Dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kiš moa noa menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posedeniu mišča a miestnanosti v okresa podpísahu list, s ktorým še signalizuje svoju podpieru za sledenský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzite Drežďane požadanie zapodať, v bihu lieta má sa potom rozsúdiť, že vo Európe sa tutun teleskop tvári. On má viacere miliardy euro pfati, a v najlepším páče konce 20-30 let započeť dživač. Z 8 projektami vopčili so Honia Vúžica na sakským vúbiečovaniu núckunných miestov s mienom Up in the Mitte. Lieca dživoto, zo maja namiesta v centrumach kôdnejšie byč. Miestrujem poabí so Budešin s ideou přípravu, kýž dáča vodu so Miholič a tak ľudí na horcich dňach vokôdňa. V Žitavie maja plánované mobilné vauky ze stajčky škodk skýča a v Zorecu chcieča v núckunných dvorách viace kýrku a štomu zvosadeč. Za túte a druhé ideje prevostaja Sakska viacač 300 euro metovanských pines v novembru do večerio vúzvola. Miesto Kulo vúživa serbskú komunálnu paušálu zamiane za spechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie voňových voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodže sú investície do vôrtovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiálie plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vyčujetem vážne přinožke za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Handri Zela, drebie svojne serbský básnik, jeho zamožnosť, či ako komponist, pa

Što s tým zmiercom dženca pančica chukov je ničo nebože, poprom chcúšu on vám svoje uši a dobrú radu popšeč, ale tuta viecka vúpadne nebože. Jutce piatk je 28. koporský turnier starých kniezov vo pokal Sapsko-Soku a na športnišču Krusčicach večer 6. A hodinu božišo, 19. hodinách, je zjavné posiedženie zjazko predsedstva domoviny. Tam pôjde mi s druhým vo aktuálnu situáciu župy Micho Hornikamens a tiež vo dživavosť rády založby za serbský ľud. Kulovská pivovňa svieči celý konc týždňa a to k 34. rázi miestom. Svieženské zariadovanie skladnostne 80-letnou obstača domovinskej skupiny ve Vochozach bude sobotu po podňucioch a nedelu zmia tam potom domkovanku ve Švelovej Brúžni Vochozach od 1. do popoludnia 4. Votorené dvore, staré boské tradície, hudžba, dživadlo a vústajnca tiež rejač do noci, to lešo, skiča, vone džen votorených dvorov a to ve brietni sobotu od dopodňa 10. a to ponže hač do noci, hač po polnoci, hač dojene. 8 hodin 50, časač menšinu ešte a potom bude 9.